kanssas olla koetin armahin mun ystäväin. Siksi on mä suruinen, kun